Amin. Ya, ucapan daripada suami dan anak-anak yang sentiasa menyayangi mu, itu Haji Abdul Rahman, Haji Osman, itu Babah ya, Amar Lailawati, Haji Omar, Mama Abdul Munim, Abdul Munim, Abdul Fahim, Abdul Nadim dan Abdul Wasim yang berada di Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur, Mangkubau.

Baik, sekarang doa kami hadiahkan untuknya. Semoga dia panjangkan umur, lagi dirahmati Allah, dimurahkan rezeki, juga kebahagiaannya bersama keluarga tersayang selalu dinikmati, juga berjaya dalam apa-apa bidang yang diceburi, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada anak yang mengasihi Muhammad Ryan Zakwan, menantu Rozilah binti Julai, cucu-cucu yang mengasihi Nur Raisha, Aulia, Muhammad Raihan, Rizki, Besan, Serbanun K dan keluarga, juga daripada semua peradian, ipar-ipar, sepupu-sepupu, anak-anak buahmu dengan keluarga masing-masing. Baiklah, ini pula salam helwa. Selamat ulang tahun dan kelahiran buat anak tercinta, adik yang kami kasihi selalu, juga anak buah tersayang, sepupu kami yang kami ingati, iaitu Siti Nur Faizah binti Haji Mat Tusob. Sekalian doa kami hadiahkan untuknya, semoga sentiasa dikurniakan umur yang panjang, lagi dirahmati Allah, dimurahkan rezeki dan sentiasa diberkati kebahagiaan bersama keluarga. Selalu dinikmati, juga berjaya dalam apa-apa bidang yang diceburi, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, amal ibadah diterima Allah. Allah dan kelak ya Allah jadi keladia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Amin. Juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baiklah, ucapan daripada bapa dan babu yang selalu menyayangi, mencintai, itu Haji Mat Tusob bin Haji Hidup, Haji Samsia, Haji Samsia binti Datuk Perduka Haji Sabtu, kakak yang mengasihi itu Farida Andom, petuan-petuanmu, pihin orang kaya pendekar alam, Datuk Perduka Seri Haji Hasrin dan Datuk Perduka Haji bin Datuk Perduka Haji Sabtu, Datin Haji Kamariah binti orang kaya Indra Perkasa, Haji Awang Sahari, juga daripada Haji Aminuddin ya, Haji Masnila Wati binti Haji Muhammad Zain, ya Haji Hishamuddin, Haji Muhammad Nur Arifin, Haji Fauzia, Haji Abu Ubaidah, ya juga daripada Haji Zaim Pengiran Mudin, Rosni Ali Hashim, Haji Abdullah bin Matali, Pengiran Haja Marhani, Serbanun K, Haja Fatimah Ainun, Julaihi Haji Matnur, Aisyah Abdul Ghani, Liana dengan keluarga masing-masing. Ini pula selamat ulang tahun kelahiran buat teman Harmony Group ya, yang kami ingati selalu, itu Zuraimah Muhammad Ali, isteri tercinta Zulkifli yang berada di Kampung Kelapis. Ya, sekalian doa buatnya kami hadiahkan, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa dirahmati Allah, juga sentiasa diberkati bahagia bersama keluarga tersayang, dijauhkan dari segala macam penyakit ya, bala bencana, amal ibadah diterima Allah ya, serta sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Baik, ucapan daripada Serbanun K, Haji Herna PS ya, Haji Habibah, Haji Hasna, Salmia, Mariam, Haji Jafar, Mariam Aidi, Haji Sarina, Haji Sani, Babu Hajamala, Rokia Mastuna, Rosilawati, Hasnaim dengan keluarga masing-masing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Tuan Antonio Guterres melahirkan kebimbangan terhadap ketegangan ketenteraan yang berterusan di Timur Tengah dan menggesa semua pihak untuk mengurangkan ketegangan dan kembali kepada diplomasi. Jurucakap PBB Stephen Duarek berkata, Tuan Guterres menegaskan semula bahawa permusuhan berskala penuh yang tercetus semula akan menyebabkan kesan mendalam ke atas orang awam dan boleh menjejaskan keamanan dan keselamatan antarabangsa serta ekonomi global. Pemimpin PBB itu juga menyeru agar hak navigasi antarabangsa dan kebebasan bergerak di sekitar Selat Hormuz dipulihkan sepenuhnya dan menambah hak tersebut mesti dihormati oleh semua pihak mengikut undang-undang antarabangsa. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengesahkan semula bahawa perkapalan melalui Selat Hormuz mesti kekal bebas, menentang sebarang percubaan oleh mana-mana pihak untuk menyekat navigasi atau mengenakan tol transit. Menjawab soalan wartawan mengenai kenyataan Presiden Donald Trump bahawa Amerika Syarikat akan mengenakan tol ke atas kapal yang transit di Selat Hormuz, Farhan Haq, Timbalan Jurucakap Setiausaha Agung PBB berkata, pendirian ketua PBB itu kekal konsisten. Hak menambah pertubuhan maritim antarabangsa juga mengeluarkan kenyataan yang menentang pengenaan tol oleh mana-mana pihak. Menurut Hak, pesoja tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Volker Turk, telah memberi amaran bahawa permusuhan yang lebih meluas yang diperbaharui antara Amerika Syarikat dan Iran akan menjadi satu kemunduran besar bagi orang awam di seluruh Timur Tengah dan seterusnya. Peningkatan itu bukan sahaja akan menjejaskan usaha keamanan tetapi juga akan menjejaskan kestabilan serantau dan menimbulkan risiko serius kepada hak asasi manusia di seluruh rantau tersebut. Dalam pada itu, perunding utama Iran Mohammad Bakir Khalibov berkata, jika Iran tidak mendapat manfaat daripada memerandum persefahaman bersama Amerika Syarikat, Iran tiada sebab untuk mematuhi persefahaman seumpamanya. Dalam kenyataan di media sosial, Tuan Khalibov menekankan yang keselamatan kebangsaan Iran bergantung kepada mengekalkan pengurusan Iraq dalam Selat Hormuz. Tambahnya, langkah Iran kepada perang bersama Amerika Syarikat dan rundingan

0: 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda. Harmony.

Awal Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Pada pilihan sementara sepenuh jalan di Pekanbangar telah pun bermula pada 15 Julai semalam hingga 8 Ogos 2026 ya. Mulai pukul 3 petang hingga pukul 11 malam dan ini adalah bagi memberikan laluan untuk acara Malam Kerakyan sempena perayaan ulang tahun Reka Puteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun 2026 peringkat daerah temburung ya. Jadi kepada pengguna jalan berkenaan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan di kawasan-kawasan berkenaan.

0: merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
1: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.

0: berkenan berangkat ke majlis santap pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Lalat Utama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura dan isteri Datin Paduka Sri Laila Jasa Ho Ching. Majlis berlangsung kemarin di Asara. Tuan Yang Terutama dan isteri berada di negara ini bagi menghadiri majlis sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-80. Majlis doa kesyukuran sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-80, anjuran Majlis Mesyuarat Negara, diadakan petang kemarin di bangunan Dewan Majlis. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Laila, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Datin Paduka Dr. Daeng Haji Huraini binti Pin Orang Kaya Setiajaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan majlis doa kesyukuran di kementerian berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diteruskan dengan solat sunat hajat dan solat fardu asar. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi bersama jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya juga mengadakan majlis serupa yang berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Hadir Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-80 diteruskan lagi malam tadi di semua daerah. Pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara berlangsung persembahan Gema Tausyeh. Acara dianjurkan oleh kumpulan Dafatul Aish. Pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait diadakan Forum Keagamaan bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah Anjuran Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Belait. Pentas perayaan daerah Tutong di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengerahan Muda Mahkota, Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah diserikan dengan persembahan Malam Mahabah Rasul. Majlis Anjuran Al-Bushra Islamic Event Management itu diisikan dengan tazkirah yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Khairul Muaz bin Haji Sibo Daud, Dai Bertaliah Majlis Agama Islam Brunei MUIB. Di pentas perayaan Dermaga Pekanbangar diadakan persembahan Tausyeh dan Nasyid oleh kumpulan Harakatul Azkiyah. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Luar negara, Thailand memohon sokongan Jepun bagi melaksanakan 4 projek pengurusan air berskala besar dengan Tokyo menunjukkan minat khusus terhadap inisiatif tebatan banjir di lembangan sungai Chao Phraya dan Hat Thai. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Song Sak Tong Sri, mendedahkan perkara itu selepas mengadakan rundingan bersama Duta Besar Jepun ke Thailand, Masato Otaka. Beliau menegaskan isu pengurusan air dan pencegahan banjir menjadi agenda utama dalam perbincangan berkenaan. Menurut Song Sak, Kerajaan Jepun serta Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun, JICA, sudah lama memberi keutamaan kepada aspek pengurusan air dan sentiasa menjadi rakan rapat dalam membantu Thailand memperkukuh keupayaan menangani banjir negara itu. Jepun sebelum ini pernah menyediakan bantuan teknikal dan khidmat nasihat susulan bencana banjir besar yang melanda Thailand pada 2011, selain menyalurkan sokongan serupa selepas kejadian banjir di Hat Thai pada tahun lalu. Kaedah meningkatkan kebajikan awam serta memperdalam kerjasama dalam bidang perniagaan, kebudayaan dan hubungan antara China dan Pyongyang antara perkara yang dibincangkan semasa rundingan antara pegawai tertinggi China, Wang Huning dengan pegawai kanan Parti Pekerja Korea Utara. Agensi berita rasmi Korea Utara, KCNA, melaporkan pertemuan itu adalah siri pertukaran peringkat tinggi terbaharu antara Beijing dan Pyongyang susunan lawatan Presiden

0: Awas makanan bergoreng. Ya, ada makanan bergoreng memang sedap, rangup dan mudah didapati di mana-mana. Tetapi makanan goreng mempunyai kandungan lemak tepu yang tinggi dan boleh meningkatkan risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Pilihlah kaedah masakan yang sehat untuk seluruh keluarga tersayang.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
2: Harmony FM.
3: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
4: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
3: Sama saja dengan cawangan lain, bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
4: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
3: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
5: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audi dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
6: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
7: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
8: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.